money di mi e join keke. And I na juice se mi si kampa. Si kanu ju te ni na free wo. Oda for my same ni na ni. Senyo ni na ni.